Wai no na mal pese fa bena fa fi o to fo ni tu lan le tai o pta fa to mo to ma lor nga lu mal fa me fo ni tai o fa tu te mo lu nga yo to fo fa bena na lu su e wa se man wea nei ta to a ingel nei tai o ma lor nga lu lu e ma lor le tau ma tiai.